0: U bijeg dado smo se, kad je zora stala ruditi, jer od vaših očiju se skrivamo. Al ostade vam sazidano čudo da ga čuvate. Divić grad, čudo vam u nasljeđe.
1: Radio Rojc, 87,7 FM.
2: Listen, time's, I don't think Bolt is old, man.